Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Гранітні обелиски, як медузи, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем. Мільярди щасть розірвані у прах. Душа горить, палає лютий розум. І ненависть регоче на вітрах. Радіо Байрактар.

0: Помолить!
1: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
2: Радіо Байрактар.
3: Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, прихай.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Зембестрат, брат.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Працюйте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
2: Радіо Байрактар.
3: Радіо. Байрактар.

Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і...

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Кобой йшов вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будемо по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Та чуєш, я поре.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі й моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: тепле пока, де зустрічемо маленьке життя.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай.
2: Спринт від болю до нуді. В цьому світі

щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегтар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар.

0: чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрак.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон. Але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама. Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
8: Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

тихий хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
2: Знаєш, що я пам'ятаю зі шкільних уроків про партизанів?
1: Що?
2: Що це всенародний подвиг радянських людей без поділу на українців, білорусів чи росіян.
1: Так і є, Костя.
2: В сенсі.
1: Ну, я маю на увазі, типу, що коли цивільні чують слово партизани, то в багатьох в голові якраз таки спливає картинка з підручників СРСР. Це густий ліс, землянка і старий дідусь за смальцьованими автоматами.
2: І тут нам насрали росіяни. Да. Народ такий, слухай, ну куди не прийдуть, нас сруть, потім не знаю, що з цим робити.
1: Які гарні філософські питання, Костя.
2: Я не знаю, що там зараз розказують в українських школах на уроках історії, але правда в тому, що українці партизанили завжди, задовго до Другої світової війни. У них були козаки, які влаштовували партизанські вилазки. Були повстанці Холодного Яру, які воювали проти більшовиків у лісах. Була УПА, яка тримала Криївки роками.
1: УПА для росіян дотепер існує разом з Бандерою. Ну, слухай, чого тільки вартує загін Сидора Ковпака, який під час Другої світової пройшов більше 10 тисяч кілометрів. 10 тисяч кілометрів по тилах ворога. Це, для розуміння, як від Києва до Лісабона і назад.
2: Маршрут середньостатистичного українського кухлянта, да?
1: Ех, таких партизанів втрачаємо. Слухай, ну і з креативом в тодішніх партизанів було все добре.
2: Наприклад?
1: Дивися. Щоб заплутати німецьких слідопитів, партизани прив'язували до своїх чобіт копита тварин, і ходили задом наперед.
2: Прикольно.
1: А коли бракувало важкої зброї, вони витесували гармати зі звичайних колод, фарбували їх і виставляли на узлісі.
2: О, наче також зараз це роблять, тільки не з дерева витесують, а надувні ставлять.
1: Так, точно, так, роблять. Ну, а отже, партизанські хіміки навчилися варити вибухову речовину зі звичайного азотного добрива, цукру, оліфи і самогону.
2: Саша, здається, нам потрібен твій батько і його легендарний самогон.
1: Тихо, не пали контору.
2: Добре, мовчу. Слухай, ну тепер теперішні партизани нічим не гірші.
1: Да.
2: По-перше, а теж це Крим, Херсонщина, Запоріжжя та навіть Ерефія.
1: Да.
2: Рух Жовтострічка в Криму і Мелітополі. А зламавка, чув?
1: Ні,
2: Мелітополь, Бердянськ, Крим.
1: Це хто?
2: Повністю жіночий партизанський рух, який заснували дівчата в Мелітополі. Да. А ще Маріуполь, то крапка спротив. Маріуполь, міські месники. А Бердянська партизанська
1: так,
2: армія.
1: Ось, ну, ти щось розігнався дуже сильно. Ну, треба про всіх розказувати.
2: Ладно.
1: Слухай.
2: Кажуть, у теперішніх партизанів навіть гімн свій є.
1: Да?
2: Ну, звичайно, ти ж не чув.
1: Та ні.
2: Ж. Правильно, бо я його тільки що написав.
3: Коли настане день, згадаємо, а вже ж

0: собі горить. Дуже красива пісня, може бути гімном когось, тільки не Артеш, а Атеш.
1: А я Артеш сказав? Mm-hmm. За Артеком скучив.
0: Да.
1: А, вибачте.
0: А хто це позаду тебе?
1: А? Ой, ой, не треба, боляче.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
4: Акція 26 вересня 2026 року. Детальна допомога .com.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
6: Слухайте Радіо Байрактар.
7: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
6: Слухайте музику української перемоги.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Віктор Бойко. Яке життя, така й пісня. І не весела, і не сумна, а зрозуміють лише після. Була правдивою вона. І не трималася тональність, і замість співу тільки рев, там, де шляхи людські стинались, гілками висохлих дерев. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. З

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд затвердив порядок роботи лікарень залежно від рівня повітряної загрози.
2: А який там порядок? Бахіли про червоному рівні можна не знімати, так вибігає.
1: Дуже смішно, Костя. За жовтого рівня медзаклади будуть продовжувати роботу, але вони мають забезпечити доступ пацієнтів, працівників і відвідувачів до укриттів. Ну, про це нам повідомляє хто? Прем'єр-міністр Сергій Корецький.
2: Вибачте, а укриття готові до цього?
1: Ну, це ж медзаклад, Костя, мали би бути.
2: Ми сподіваємось.
1: Да. За червоного рівня пацієнти і медики мають перейти в укриття. Водночас не будуть переривати допомогу, яку небезпечно зупиняти. Там, наприклад, операції, якісь реанімаційні заходи, інтенсивну терапію. Екстрена медична допомога, це та, що їздить у нас по містах, ну, типу, по вулицях.
2: Так.
1: Вона буде працювати безперервно, незалежно від рівня загрози. Не переживайте, якщо що, швидку можна викликати.
2: І я хочу нагадати, це все за мінімальну зарплату медиків і ніякі пенсії.
1: Ой, ну не нуди.
2: Та що, Саша, не нуди. Знаєш, скільки середня ЗП у лікарів, які працюють в держустановах?
1: Яка?
2: 20 тисяч гривень для лікарів та 13,5 тисяч гривень для медичних сестер і братів.
1: Ого!
2: 13,5 тисяч!
1: Це що? Жодна з цих сум не закриє оренду моєї квартири.
2: Це як мінімум. А знаєш, що ще дуже важко лікарям пробитися кудись на нормальне місце в лікарні. Я от був в військовому медбаті.
1: Так.
2: От, там хлопці кажуть, що ну, ми от працювали в лікарнях, у нас була броня, але там старші наші професори не давали пройти далі. Тобто, ну, вони сиділи в своїх місцях, а ми, каже, ми закінчили там інтернатуру, намагаємося щось просунутися, у нас нічого не виходить, гроші не платять, куди? От пішли набиратись досвіду в армію.
1: Ти хочеш бабла.
2: Та, ну,
1: слухай, Костя, я подумав, для того, щоб все було краще, нам потрібно підвищити зарплату медикам.
2: Само собою.
1: Це дуже велика проблема.
2: Так.
1: Але, якщо поки що підвищити не можуть, давайте просто поміняємося зарплатами.
2: А так можна?
1: Ну, Кость, давай спробуємо депутатам, даємо зарплату медичну, а медикам зарплату депутатів. Уявляєш цих депутатів?
2: І що буде, так.
1: Засідання о 8.00.
2: Так.
1: Вони одразу приходять часно, тому що запізнення мінус 300 гривень. А 300 гривень на 13,5 тисяч – це велика сума.
2: Так.
1: Жорсткий економрежим. Замість айфонів на столах будуть такі зошити в клітинку, і вони там будуть все собі відмічати.
2: Депутати.
1: Да, маленькі люди. Новий дрес-код в сесійній залі. Тепер всі сидять в курточках,
2: так,
1: бо опалення в раді прикрутили.
2: І в шапочках таке.
1: Треба якось економити.
2: Логічно.
1: Далі. Ухвалення законів, все буде дуже швиденько, за 3 секунди буквально, ну, тому що холодно і щось їсти хочеться. Так. До речі, з приводу їсти, рябчики і ікра пропадуть.
2: Так?
1: Да. Ну, неможливо купити рябчики і ікру, коли вони скидаються по 50 гривень на суповий набір.
2: Але ж, Саш, ну, безкоштовна медицина буде.
1: Ні, ну це ми залишаємо. Там черги, правда.
2: Ну, да, не 2 тижні, звісно, але ну 2 місяці треба буде почекати.
1: Це по знайомству.
2: Да, якщо є знайомство.
1: Бо він депутат.
2: Да, да. Давайте спробуємо і подивимось, як хто заживе.
1: Ну, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: МРТ, КТ, рентген, безчерг.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Я твоя земля.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: радіо «Беректар». Музика української перемоги.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Іван Світличний, mm-hmm. Да? Я трошки почитав в інтернеті.
2: Давай.
1: От що знайшов. Видатний український поет, правильно? Літературознавець і неофіційний духовний лідер шістидесятників, чиє життя об'єднало незламний опір тоталітаризму та трагічну особисту долю.
2: Ого, як гарно написала Вікіпедія.
1: Костя, це не Вікіпедія, це штучний інтелект.
2: О, Господи, зараз буде мій, Саша, музичний інтелект.
1: Да. Да. Давайте послухаємо.
2: Давай.
0: Наша історія.
2: Отож, про Світличного. Він був світлом для нашої творчої молоді, коли нас тримали в літературному голоді, коли лиш підпільно українське звучало, в школі, на жаль, це не розповідали. Восате сонечко звучить іронічно, але так називав Стус Світличного. До речі, про дружбу це двох персонажів і книжки, і вірші, і навіть фільми розкажуть.
1: Да.
2: Тож, про доброкого поета Івана, так його часом також називали, кажуть, Іван втратив пальці в дитинстві, коли готував вибухівку нацистам.
1: Ай-яй-яй.
2: Думаю, потім він ще шкодував, що кадебістів не підірвав. Вони йому добре життя попсували, тягали по тюрмах і катували. Хотіли, щоб каявся перед Кремлем та послані були за кораблем. Mm-hmm. До речі, коли він сидів в таборах, був авторитетом широких кругах.
1: Ну, так от.
2: Не в плані блатний чи даремна картина, а просто дуже поважна людина. Табірна совість, так звали Світличного. Ми ж йому час відвели історичний, щоб ті, хто не знали, загуглили трохи, щоб не тільки сиділи в своїх тіктоках, бо пан Світличний – це не просто людина, а інтелектуально-моральний тріумф над радянською репресивною машиною. Тепер рядків написав.
1: Ось, ну це пора записувати і видавати в українських школах.
2: Може
1: я
2: бути.
1: Я додам від себе.
2: Давай.
1: Від штучного інтелекту. Mm. Пройшовши крізь катування КДБ, виснажливі табори і паралізуючу хворобу, Світличний не підписав жодного покаяного листа і не зрадив жодного друга. Він довів, що внутрішня свобода і людська гідність сильніші за будь-яку тоталітарну систему. Приклад.
2: Вчіть.
1: Треба брати приклад.
2: Українське. Із задоволенням, як ми.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:54 на годиннику. Доброго ранку всім, хто прокинувся раніше за Сашу Крамера, який трошечки запізнюється, ну він там пару хвилин не буде. Значить, напередодні на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та США. Обговорили підготовку до зими, зокрема пакет ракет для патріотів. Чи погодили нам цей пакет, чи ні, дізнаємось згодом. А поки музику української перемоги за 5 хвилин Кирило Бондаренко відповість на деякі питання, що ж відбувається в Україні, світі, в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія скинула на Ізюм 8 керованих авіабомб. Щонайменше 7 людей постраждали. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Ще 2 чоловіків поранені у Запоріжжі. Через нічні влучання спалахнула масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Крім того, ударні дрони атакували АЗС та склади у Голосіївському районі Києва. У Солом'янському спалахнула пожежа на території транспортного підприємства. Далі про фронт. Сили оборони мають успіхи на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Попередньо йдеться про район поблизу села Западне, поки військові деталей не розкривають. Росія палає. На Куйбишевському НПЗ, по якому прилітало лише вчора, знову палає. Крім того, сили оборони атакували об'єкти у Ростовській області, а також у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. Про політику. Напередодні на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбулась зустріч президентів України та США. Лідери обговорили підготовку до зими, зокрема пакет ракет для патріотів та ліцензії на їх виробництво. Також підняли тему енергетичного перемир'я. Київ готовий до цього, якщо Москва не атакуватиме наші мережі. Білий Дім має передати цю пропозицію Кремлю. Тему миру Трамп також має обговорити із президентом Китаю вже сьогодні. І на сам кінець, в Україні розпочали знімати перший оригінальний вертикальний серіал «Тільки сіла» у головній ролі Рима Зюбіна. За повідомленням Української кіноакадемії, це буде короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Кожен епізод буде коротким, у ритмі сучасного глядача.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: А який сучасний ритм для тебе? От ритм сучасного глядача — це короткі форми тіктока, коли ти не встигаєш там зануритись в драматургію, так, а просто машинально це скролиш.
3: Угу. Стрічку. А що для мене, ще раз питання, ще раз.
2: Ну, ритм сучасного глядача, сказав Кирило, а от що для тебе сучасний ритм?
3: Сучасний ритм?
2: Так.
3: 10 тисяч кроків в день.
2: О-о-о.
3: Підходить?
2: Непогано.
3: Підходить?
2: Да. А це тобі сниться просто?
3: Так.
2: Чи воно якось по факту?
3: В тіктоці, я сплю і в тіктоці так гортаю, поняв? 10 тисяч свайпів, отак.
2: А ну це сильно тобі не допоможе.
3: Ой, ножки болять, бігав вчора, Костя, на заході сьогодні. Буде 12-15 середня температура. Місцями капатиме і короткочасний дощ. Mm-hmm. На півночі теж прохолодно. 13-16. Хмарно. Ближче до вечора можливий також невеликий дощ. В центральних областях 13-17. Періодично дощитиме, але обіцяють щось там трошки навіть сонечка. Mm-hmm. На Сталевому сході у нас 19-23. От, дощі, грози і навіть штормовий вітер. На півдні в українському Криму до плюс 18. Пройде дощ з грозою, але буде плюс-мінус тепло. Ну, плюс 18.
2: Давай без але, конкретно.
3: Конкретно, плюс 18. Так. І в столиці сьогодні максимум плюс 15. Хмарно. Свіжість осіння.
2: Я навіть шапку вдягнув.
3: Ввечері можливий трошки невеликий дощ. Наразі в Києві сонячно.
2: Угу.
3: І плюс 8.
2: І отако.
3: Лайк.
2: Отако.
3: Три.
2: Отако.
3: Окей.
2: Да. Міжнародний день жестових мов. Я намагався, Саша, хоч якось
3: отако
2: показати, що це означає. А вам розкажемо за 3 хвилини, про що цей день.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 23 вересня, міжнародний день жестових мов, Костя.
2: Блін, то така складна мова, насправді. Вона наша продюсерка і редакторка Олена Зінченко вчить її. Інколи щось показує, фіг запам'ятаєш, якщо чесно.
1: Да, тим більше, що вона показує українську жестову мову.
2: В сенсі.
1: В прямому, Костя. Да, як звичайні розмовні мови, жестові розвивалися в кожній країні окремі. Того їх існує понад 300 штук.
2: В кожній країні своя, типу.
1: Ну да, там українська, німецька, американська, британська, іспанська.
2: Ми з тобою ледь звичайну українську осилюємо, а тут ви...

0: Коротше, штучний набір базових знаків, які використовують там на олімпіадах, міжнародних конференціях, подорожах, щоб ти швидко міг з кимось порозумітися.
1: Зрозумів. А про тактичну жестову мову чув?
0: Ні, розказуй.
1: Військові нею користуються.
0: Серйозно?
1: А що ти думав? Спілкуйся жестовою мовою для тиші і маскування. Іноді бійцям потрібно спілкуватися, не видаючи себе звуком. Жести допомагають дати команду, показати напрямок, а попереду про небезпеку. Може, бачив там хлопцю так пальцем крутять.
0: Це воно. Точно, а особливо ж розвідники або снайпери в засідці. Да?
1: Ну, вони. От, для військових, які втратили слух через вибухи чи поранення, жестова мова стає способом залишитися в строю, спілкуватися з побратимами. Є, до речі, історії про ветеранів та волонтерів, які популяризують жестову мову серед військових, щоб всі могли краще розуміти один одного.
0: Да, дуже шкода, що така тема тепер супер популярна в Україні.
1: Думаєш?
0: Та ну, Костя, ну сам подумай. Крім людей, які з народження мають вади слуху, от якраз таки через оці вибухи, контузії, в принципі, через війну і травми на фронті, і в тилу, стає більше людей, які втрачають слух. І військових, і цивільних. Тому, знаєш, було б непогано вивчити хоча б базові жести «дякую», «привіт», «допомога».
1: Ну, звучить як наш обов'язок.
0: Та отож, Костя.
1: А ну, я спробую.
0: Давай. І що ти мені показуєш?
1: Це тобі дякую за розповідь.
0: А ж ти показуєш тільки середній палець?
1: Ну, я ще вчусь, Саш. Ну, Костя. Дай час, ну, господи.
0: Дуже погано.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Смотрите, 500 тысяч рублей.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: Все-все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Іноді дуже не вистачає зраночку, щоб хтось швиденько розповів якийсь дайджест новин за минулий день.
3: Це тобі не вистачає, Костя, тому що ти працюєш в інформаційному полі, а в більшості цивільних люди прокидаються зранку і думають, хоч би новини не дивитися.
2: Та ні, ну є ж новини складні, а є такі веселі, як ти розповідаєш. Да. Тому, в принципі, я думаю, що їм цікаво.
3: Ну, в мене і складні, і веселі.
2: Ну, давай, розказуй вже.
3: Баланс цей, Костя, вже я тримаю.
1: Про що говорить?
3: Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Нью-Йорку на 81-й сесії Генасамблеї ООН. Лідери обговорили спільне виробництво систем Patriot в Україні, а Трамп зазначив, що вони разом працюють над завершенням війни.
4: А можна якось пошвидше?
2: Але перед цим у Зеленського два тузи випало. До цього Трамп щось про дизель говорив, а потім карти зіграли свою роль.
3: Головне, що в костюмі був.
2: Ну, да.
3: Пасажирський потяг з Дніпра зробив екстрену зупинку в полі коноплі.
5: Ні, ну я бачу, що це наркотик, ну садили ж помідори.
2: Після завершення тривоги пасажири чомусь не хотіли повертатись, але просили чай і вафлі.
3: І дуже багато.
2: У провідника.
3: На 6 пунктах пропуску польсько-українського кордону в Люблінському і Підкарпатському воєводствах запроваджено режим підвищеної готовності. Для посилення безпеки на цих ділянках залучать військовослужбовців армії Польщі.
6: Ай, закручується какая-то ситуація.
3: Ну да.
2: До речі, між перервами на чергування польські військові бігають до українських за порадами. Мало хто знає. Да.
3: Це точно. Ну і в Львові звільнили від покарання сутенерів, бо ті задонатили 3 мільйони гривень на Збройні Сили України. Питання є,
2: Як зазначили самі сутенери, те, що роблять українські військові з російськими, це також елемент їхнього ремесла.
3: Як цікаво.
2: Дякую за новини.
3: І тобі дякую за коментарі.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
8: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
9: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
10: Що може бути кращим за біфбургер?
11: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
10: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Хочу тобі розказати історію менеджмент по-українськи.
2: Давай.
1: Значить, співробітники благали спробувати 4-денний робочий тиждень.
2: Ну
1: про компанію одну, то власники.
2: Так.
1: Людина відкрита до ідей, провели пілотний проєкт з понеділка по четвер. Така ж зарплата, такий же обсяг роботи. Кажуть, що продуктивність насправді зросла.
2: Угу.
1: Люди стали щасливіші.
2: Так.
1: Оця текучість кадрів зменшилася. Угу. Це був один з найуспішніших HR-експериментів, які вони коли-небудь проводили.
2: Але?
1: І, звісно ж, вони його припинили.
2: Чому?
1: Ну, Костя, якщо вони можуть виконати 5 днів роботи за 4, уяви, скільки вони можуть зробити за 5. Я просто...
2: Да, це по-українськи. Хотіли як краще, вийшло як завжди.
1: Ну, це ж логічно.
2: Да.
1: Мені здається, що воно так би не спрацювало, що вони б за 5 днів зробили 6-денну роботу, а от за 4 зробити 5, ну це ж прикольно. Чому
2: мотивація?
1: Ні? Ну, да.
2: Ну, це домовленість. Так, чи можна в цей день відпочивати з сонячною погодою десь на дачі? Мабуть, вже ні, бо прохолодно. І зараз прям плюс 8, і це відчувається в Києві. Зараз ще розповім більш детально, що в інших регіонах. Давайте послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 23 вересня на календарі. 8.30 на годиннику. В Україні прохолодна та дощова погода. Найтепліше буде на сході, на лівобережжі очікуються значні дощі. Місцями з грозами. Тепер конкретно. На заході 13-17 хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. На півночі максимум сьогодні плюс 16. Хмарно з проясненнями, в день можливий дощ. На сході плюс 23 максимум, хмарно, значні дощі, місцями грози. На півдні в українському Криму 15-18 коливатиметься температура повітря. Також дощитиме в центральних областях, не без опадів, 13-18 хмарно з проясненнями. В Києві хмарно. Вночі опадів не було, але в день можливий короткочасний дощ. Наразі в столиці плюс 8, ну а в день максимум буде плюс 18.
1: Але плюс 15 буде максимум,
2: да?
1: В Києві.
2: Ну,
1: звичайно,
2: ладно.
1: Да. А плюс 8, але сонячно.
2: Угу.
1: Це супер важливо, що сонячно, тому що сонечко – це вітамін Д. І він трошечки приносить нам настрій,
2: так,
1: да? І
2: так.
1: Хочеться щось робити.
2: Угу.
1: А ще хочеться колись робити, коли ти знаєш, як правильно проживати цей день. От що потрібно робити, а що не потрібно робити. І нам про це говорить що?
2: Що? Гороскоп?
1: Так. Да. Ну, я думав, ти скажеш інтуїцію.
2: Ні,
1: інтуїція не завжди. А от гороскоп завжди, тому дочекайтеся, за 3 хвилини розкажемо.
0: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ти знаєш, я завжди намагаюся шукати логічний гороскоп.
2: Да.
1: Зараз сезон грибів. Да. Мій гороскоп, який ви грибник?
2: Боже, який жаль.
1: Тельці, гурман естет, його мета не кількість, а елітний білий гриб чи лисички. Близнюки, шпигун на галявині, шукає гриби однією рукою, іншою розмовляє по телефону. Діва, інспектор грибного нагляду, перевіряє кожен гриб з лупою. Терези, сумнівний збирач, стоїть над кожним грибом і думає, брати чи не брати, ще продовжувати чи?
2: Ні, не треба. Я відчуваю, що ти грибів уб'ївся.
1: До речі, моя дружина купила білі і
2: смачно. Давайте про нормальний гороскоп поговоримо.
0: Гороскоп.
2: Овен, люди судитимуть про вас суто поверхнево і бачитимуть лише фасад, абсолютно не розуміючи вашої внутрішньої мотивації і того, що у вас на думці.
1: Як то кажуть, якщо ви думаєте, що мої жарти тупі, вам варто побачити деякі мої життєві рішення.
2: Краще не треба.
1: Ну, добре.
2: Тельці, ваш внутрішній душніла вийде на полювання, тому краще купіть смачненького і закрийтеся від людей.
1: Зрозуміло. Близнюки, в голові буде відкрита 50 вкладок одночасно, тож навіть не намагайтеся встигнути все, оберіть щось одне.
2: Нарешті близнюк Трамп обрав правильну вкладку.
1: Яку піти з поста президента?
2: Ні, ну не так все добре вчора пройшло на зустрічі з Зеленським. Костя. Він дав згоду на надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Петріот.
1: Ого!
2: Да.
1: А коли почнемо виробляти?
2: Ну, чекай, цю вкладку Трамп ще не знайшов.
1: Почекаємо. Раки, вас пробиватиме на сльози навіть від милих мемів, тому загорніться в ковдру і нікого не слухайте.
2: Добре. Леве, харизма на максимум. І ви здатні вмовити будь-кого на авантюру. Головне, не перечепіться через реальність.
1: Якось мене вмовили на авантюру, яка називається весілля. Двічі перечепився через реальність.
2: Да, але життя тебе не навчило нічого, Костя. І ти пішов на третій захід.
1: Що поробиш, Саш? Я люблю авантюри.
2: Да. Діви, цвіт не завалиться, якщо ви припините ідеально розставляти баночки і дозволите собі побути лінивцем.
1: Окей.
2: Це нормально.
1: Терези, ви нарешті зрозумієте, що доросле життя починається тоді, коли ви припиняєте перекладати відповідальність за свій вибір на обставини чи інших людей і кажете, окей, це моє життя і рулю тут я.
2: Да, доросле життя. Знаєш, або як написав один чоловік в третці, доросле життя – це вибір, але хто ж знав, що це вибір між пломбою і осінньою курточкою?
1: Так, я його розумію, да. Скорпіон, ви будете випромінювати вайб загадкового спецагента, тож користуйтеся цим магнетизмом для своєї вигоди.
2: Добре. Стрільці, замість того, щоб знову планувати втечу від сірої буденності в інше місто, зірки радять знайти кайф у своїй звичній рутині. Зміна локації все одно не змінить внутрішнього стану.
1: А можна це якось донести до моєї Даші? А то ми кожних вихідних то в будинчок за містом, то сафарі, то альтанчики, то різні ТРЦ. Хіба ж не кайф вдома подивитись серіал чи просто повалятися? Воно і дешевше, і дешевше.
2: І дешевше. Спробуй, Костя, але шансів мало.
1: Я розумію.
2: Козероги, досить працювати за трьох. Зробіть розумне обличчя і скажіть усім, що ви зайняті стратегічним плануванням.
1: Водолії, вас почне дико бісити те, що раніше взагалі не турбувало, але не рубайте з плеча на емоціях, щоб імпульсивним бунтом не привести собі фінансових проблем.
2: А знаєш, що мене бісить?
1: Що?
2: Що цими всіма новими словами, Костя, ти токсичний, душний, аб'юзер. Ми забули, що раніше це все називалося кончений, і всім все було зрозуміло.
1: Фу, Саша, ти такий токсичний.
2: Гімно.
1: Риби, ви так красиво пливетеме за течією, що всі навколо повірять, наче у вас є геніальний план.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
1: Ну а за 5 хвилин курс молодого бійця. Нову штучку розповість Саша, яка збиває шахеди ворожі. Дочекайтесь.
2: Реактивні шахіди.
1: А, отож.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Вок, вок, вок.
3: 26 літрів.
8: Подарунок.
3: 26 переможців.
8: Щодня.
3: Авок.
8: Теж 26.
3: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
9: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
12: Знижки!
11: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
16: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сили оборони України збили російську малогабаритну крилату ракету «Грань-5» за допомогою дрона-перехоплювача. Спис не новина, а пісня. Дрянь летить, то герань відболіт. Заряджайте, хлопці, списа, дрянь летить.
2: Це... А тепер про спис.
3: Ну, пісня коротка, розповідь буде також, бо не дуже багато той відомо.
2: Ну, хоч щось. На.
0: Курс молодого бійця.
3: Головна фішка спису – це швидкість. Значить, дрон розганяється до 600 км на годину. Для розуміння, це приблизно 165 метрів за одну секунду.
1: Алло!
3: Алло!
1: Пронто-пронто сумує спис, летить експромтом, розказую.
3: Така пісня, да? Потім. Да. Значить, він здатний набирати висоту швидкістю 50 метрів за секунду і підніматися аж до 6000 метрів.
1: Висота, яку Крамар ніколи не осягне.
3: Ой, а ти, типу, піднімешся на 6000 метрів. Розумний такий, Костя.
2: Я про 50 метрів.
3: Дуже смішно.
1: Нагадай, на якому поверсі в тебе квартира?
3: На третьому.
1: Питання.
3: Мені просто повезло,
1: ну,
3: Костя.
1: Ну да, що там ще по тому
3: так,
1: списку?
3: Так, робоча дальність. Робота дальність перехоплення 12 кілометрів. Mm-hmm. Але через те, що він невеликий, польоту йому вистачає всього на 5 хвилин.
1: Нормально 5 хвилин. Нормально 5 хвилин. А то взяли собі за моду по півгодини літати.
3: Ну, підтримую, Костя.
1: Що це за?
3: Тим більше, що цього достатньо, щоб злетіти, вийти на перехоплення і знешкодити ціль за кілька кілометрів.
1: Ну от.
3: Ну, да. Його можна запускати з землі, з спеціального пістолета пускової.
1: Так.
3: Або навіть скидати з гелікоптера чи іншого літака.
1: А це вже щось новеньке.
3: Да, новеньке. В нього злітна вага просто не дуже велика. 1.5-2 кілограми, там залежно від версії модифікації. Тому, я думаю, напевно, її можна різними способами. При цьому боєголовка, яку він несе на собі, важить 300 грамів.
1: Немало.
3: Ну, Кось, з головою, щоб повністю рознести в повітрі швидкісну ціль. Знаєш, теж мені.
1: Да.
3: 300 грам, нормально.
1: Дуже, не те, щоб забавно, але дивно, хоча враховуючи, що ми живемо в Україні, що це дивно. Ти почав розповідати, що грань 5 збили, і тут повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, небезпека з приводу того, що летить грань.
3: О!
1: Так, а тепер нам треба дрянь летить, то грань відболіть, заряджайте, хлопці, списа, дрянь летить. Від того, що другий раз...
2: Може, в укриття підемо?
1: Може, в укриття.
3: Угу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Oxford Medical 204 40 40.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 на годиннику. Доброго ранку. Сьогодні день осіннього рівнодення.
2: Так, це коли ми переходимо, типу, на темніші дні?
1: Ні, переходимо, так, але сьогодні тривалість дня і ночі в усьому світі майже однакова. Ага. Чуєш, далі, Даша? Однакова. А не ти вирішуєш, куди ми поїдемо на вихідних. Це так, сімейно. Про баланс. Значить, світовий день поступово зменшуватиметься, а ночі ставатимуть довшими, аж до зимового сонцестояння.
2: Ура! Я обожнюю цей період. Мені дуже подобається. Угу. Дуже подобається. Ще би злива влила.
1: Так. Ще би пісню української перемоги. Я після цього Кирило Бондаренко щось в новинах би розповів. А, так і буде, прикинь. За 5 хвилин дочекайтесь.
2: Іван Гакось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку рашисти атакували вже дві АЗС у Києві. Одну у Голосіївському районі, іншу в Дарницькому. Попередньо є постраждалий. Тим часом на Харківщині до 8 збільшилась кількість постраждалих через удари російських кабів по Ізюму. Крім того, на Полтавщині відомо про влучання по приватному підприємству. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 119 із понад 160 шахедів та дронів інших типів. А також три бандеролі. Значні дощі з півночі охопили майже усю лівобережну частину України за винятком Херсонщини. Зважаючи на сильні опади, грози та вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто неба слід не втрачати пильності. Учителі можуть скорочувати уроки з 45 до 35 хвилин, якщо побачать, що діти втомились. Головне, аби учні засвоїли матеріал і досягли програмних результатів. Крім того, за потреби вчителі зможуть змінювати порядок уроків у розпаді, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. Очільники США, Гренландії та Данії підписали безпекову угоду щодо Гренландії. Серед іншого, документ дозволяє більшу військову присутність штатів на крижаному острові. Зокрема, створення двох нових військових баз, а також системи оборони «Золотий купол» як щита від загроз балістичних ракет. І на сам кінець, сьогодні день осіннього рівнодення. Тривалість дня і ночі в усьому світі майже однакова. Світловий день поступово зменшуватиметься, а ночі ставатимуть довшими аж до зимового сонцестояння. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого або навіть червонуватого відтінку. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Оце рівнодення сьогодні,
3: да.
2: А далі почнеться більш темної пори. І я так не люблю це, коли просинаєшся, в тебе темно, приїжджаєш на роботу, темно, приїжджаєш з роботи, темно, на душі темно, скрізь темно.
3: А мені подобається.
2: Літа, весна.
3: Мені дуже подобається.
2: Ну, Саш, ну в темряві воно якось, ну...
3: Не видно твої сльози,
2: Костя. Ну, це по-перше.
3: Ні, ну дивись, ну це ж нормально. Мені подобається зимовий період і осінній. Тобі подобається весна і літо. Ну, що такого? Що ти хочеш?
2: Хочу, щоб Росії не існувало.
3: Ну, понятно. Я можу максимум, що зараз зробити, погоду прочитати.
2: Ну, давай хоча б це.
3: Давай. На заході осінь бере своє, 12-15, температура буде місцями, капатиме короткочасний дощ. На півночі теж прохолодно, 13-16, хмарно, ближче до вечора можливий невеликий дощ. В центральних областях 13-17, періодично дощитиме, але наче, як обіцяють, і сонечко.
2: Так.
3: Сталевий схід, там найтепліше, прогріється до плюс 23, очікуються рясні дощі. Грози і навіть штормовий вітер.
2: Уф.
3: На півдні в українському Криму місцями до плюс 18 також пройде дощ з грозою. І в столиці сьогодні максимум плюс 15. Буде хмарно, буде осіння свіжість, дощ збереться хіба що десь під вечір. Наразі в Києві плюс 9 і сонячно.
2: А за 3 хвилини в ранковому шоу «Заряджай» Соломія Крушельницька, найвидатніша українська оперна співачка.
3: Є якась кнопка, яка виключає його мікрофон?
2: Я мікрофон ні, можна просто музику, а за 3 хвилини про Соломію
3: поговоримо. Давай, давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Соломія Крушельницька втекла з-під вінця.
2: Ай-яй-яй.
1: Керувала власним авто і володіла віллою в Італії.
2: Ну, це, що з-під вінця втекла, дуже погано, Костя. Ну, ведучому гроші не заплатили. Ну, як це можна? Взагалі, це найвидатніша українська оперна співачка. Межі десь 19-20 століття.
1: Так.
2: Яка здобула титул найпрекраснішої і найчарівнішої батерфляй у світі.
1: Звучить, наче в цій історії не вистачає римованих рядків. Але я це виправлю.
2: Давай, Кость.
0: Наша історія.
1: Отож, коротко в римовій формі про Соломію Крушельницьку. Аби відправити донечку вчитись, батько-священник не став молитись. Взяв він у банку кредит під відсотки і до Італії вчитись красотку з талантом, торбинкою і з Богом відправив. Потягом, може, або блаблакаром.
2: Навряче.
1: А там же Пучині шалена вистава, що принесла Крушельницькій славу. До восьми мов ця ластівка знала і за кермом на автівки ганяла. З наших країв водійка перша заможня, але ж такий голос, здається, не кожен.
2: Ну да.
1: Вештили слідом багаті вільможі, та Соломія казала: «Боже, хто з вас Шевченка думи не знає, той за лицянями пролітає».
2: Да.
1: До речі, Томик Кобзаревий вперто брала Крушельницька на кожен концерт. Вийшла за мера, той був італійцем, завтрашній день планувала дивитись. А ще до мерства він був адвокатом. Катам недавно ще й солі лишити зарплати. Жили фантастично на віллі шикарній, як в касі ліричній до вздоху останнього. Щоправда, його вона далі жила, ще й повернулась до неньки сама. Швидко скінчилась вірджиська каска, коли з'явилась машина радянська. Що дихати нашим ніц не давали, і в цей раз життя теж зіпсувала. А знаєш як?
2: Знаю, Костя. Вона купила у Львові в

0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй «Фері» 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
15: Це була реклама на Радіо Байрактар.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
17: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Олешки без їжі і без води.
2: Та що ж це коїться?
1: Та Костя, там біда, там гуманітарна катастрофа наближається. Місто заблоковано з усіх боків, підвести їжу або воду неможливо, все обстрілюється, заміновано все.
2: Кляті кацапи!
1: Да, просто для розуміння, значить, в цих Олешках до повномасштабки проживало близько 24 тисяч людей. Нині в окупованому місті залишається приблизно 2 тисячі, з яких 50 дітей. Тимчасово окупованими.
2: Ця примітка прям може вирішити питання. Мені здається, ООН може вирішити. Або, не знаю, Червоний Хрест, чи наче патруль. Ну, хто-небудь, алло, давайте реагувати.
1: Так, Кость, ну, дивися. Українська сторона каже, що, типу, є можливість допомогти людям.
2: Ну.
1: Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися до організації евакуації.
2: Ну.
1: От. Гуманітарні організації кажуть, що будуть доставляти продовольство, медикаменти, іншу необхідну допомогу.
2: Ну.
1: Всі готові допомогти.
2: Якщо всі готові, то чого не долучаються? Машину треба заправити. Дизель дорогий. Ми скинемось, ви скажіть, куди банку відкриємо.
1: Слухай, Кость, волонтери вже намагаються доставляти людям їжу і воду, не дивлячись на те, що їх постійно обстрілюють. Але, за наявною інформацією, от 1 вересня під час однієї з таких місій було уражено 4 волонтерські автомобілі. 4, Кость.
2: Господи, дав же Бог сусіда дебіла.
1: Заливає зверху.
2: Та я про росіян, Саша.
1: Цей сусід дебіл. Ну, це, до речі, спільна заява, Костя. Не тільки наша, а ще й Фінляндії, Естонії, Латвії, багато голос про це не говорить, але ну насправді то думаю так само. Тож воно таке.
2: Я вважаю, що треба спільний маніфест, щоб одна заява була і всі її проголошували.
1: Може,
2: всі країни.
1: Може, таку пару рядочків з цього приводу. Щоб ну людям, знаєш, воно коли віршовано і пісня, то легше запам'ятовується.
2: Ну, якщо ти просиш,
1: я прошу, Кость.
2: Є.
1: Люди просять.
2: Якщо спокійно ти живеш, і за паркану врешті-решт на тебе дивиться воно, масштабно заздрісне лайно.
1: Ага.
2: Росія,

0: Слухай, якщо асоціювати Рашку з прищом, то мені здається, що з нею може впоратися моя дівчина.
1: Що?
0: Вона так вміло на моїй спині
1: оператор би прищ. Була. Непогана посада.
0: Віка, на перший курси. Центр рекрутингу.
1: Да. Я знайду тобі місце.
0: Жартуємо, жартуємо.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport. Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, ну, тривога в Києві закінчилася, але була. Так. Нещодавно. І пишуть, що є влучання вже в другу АЗС на Харківському шосе в Києві. І місцеві ЗМІ Києва ще повідомляють про те, що атаковано якийсь бізнес-центр, і що люди навіть не встигають ховатися, бляха-муха.
2: Жовтий рівень небезпеки. От що. Треба якось, мені здається, попрацювати над цими рівнями. І вмикати червоний, коли це потрібно, я не знаю.
1: Ні, Кось, мені здається, що це відповідальність кожної людини, тому що, ще раз, жовтий рівень небезпеки, він придуманий не для того, щоб ви не ховалися. Він придуманий для того, щоб ви могли добиратися на роботу, да, і щоб бізнес хоч якось працював в цих умовах. Все.
2: Ну, добре.
1: Але це не означає, що не потрібно ховатися. Це реактивні, блін, дрони, вони летять дуже швидко, тупо не встигають.
2: Але ж ти не забуваєш, що у українців є суперздібність шукати винних, коли щось трапляється. Замість того, щоб брати на себе відповідальність. От я так і зробив, тому не буду. Вибачте, помилився. Не помиляюсь, я з погодою. Ну як не помиляюся? Знаходжу в Укргідромедцентрі інформацію, а там уже, блін, знову перекладаю відповідальність.
1: Що,
2: що відповідається? Да. Давай про погоду.
1: Що відповідається?
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 23 вересня на календарі, 9.30 на годиннику. Сьогодні в Україні прохолодна та дощова погода. Найтепліше буде на сході. На лівобережжі очікуються значні дощі, місцями навіть з грозами. На заході без гроз, але короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів. На півночі температурний максимум плюс 16, хмарно з прояснення. Місцями дощ, переважно в день. На сході плюс 23 максимум. Значні дощі, місцями грози, пориви вітру до 23-20 метрів на секунду. На півдні і в українському Криму 15-18, місцями короткочасний дощ. В центральних областях 13-18, хмарно з проясненнями, будуть дощі, а може й навіть грози. В Києві, столиці України, сьогодні плюс 15 максимум. Наразі в столиці плюс 10. Поки що без опадів, але в день може трошки накрапатиме.
1: Так, ну, російський дрон літає тепер не тільки по Україні, вони тепер літають і десь по Європі, тільки тихенько собою. Нікому не кажіть.
2: Та вони в курсі.
1: І один з російських дронів пролетів поруч з базою США в Польщі. Що зробила Польща?
2: Дивилися в небко.
1: Да. І телемарафон дивилися.
2: От курва, да? Зрозуміло.
1: Дивилися в небо, і що вони саме зробили, розкажемо за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Російський дрон пролетів поруч з базою США в Польщі. Військові замість знищення БПЛА
2: так
1: зателефонували.
2: Куди?
1: В поліцію!
3: Хто там?
4: Поліція, відчиняйте.
3: Що ви хотіли?
4: Поговорити треба.
3: А скільки вас там?
4: Двоє.
3: От і поговоріть один з одним.
2: Ясно. Так. Смішки смішками, але ну Польща так от готова до Третьої світової, да?
1: Якщо що буде Третя світова, Костя?
2: А я сумніваю, Саша, готуватись треба.
1: Так, ну Польща готується.
2: Як?
1: Ну на 6 пунктах пропуску польсько-українського кордону запроваджено режим підвищеної готовності.
2: О.
1: Да, хочуть посилити безпеку на цих ділянках, залучають навіть військовослужбовців армії Польщі.
2: А між перервами на чергування польські військові бігають до українців за парадами. А що? А як його збивати? А де тут запобіжник? Допоможіть, будь ласка.
1: А реально, прикинь, Костя, от летить дрон,
2: ну
1: і польські військові дзвонять в поліцію, але так, через якийсь збій в мережі трубку взяв би не польський поліцейський, а наш.
2: А давай уявимо.
1: Алло, да, слухаю.
2: Курва мать, летить дрон на нас, що робити?
1: Дрон – це жовтий рівень небезпеки, все добре.
2: Не знаю, у нас дехто коричневий увімкнув, дуже страшно, поможіть.
1: Зберігайте спокій і пройдіть в укриття.
2: Так
1: нема
2: куди чого. Ми звідти ще з минулих вихідних не виходили, коли дрон потяг на кордоні атакував?
1: То збийте його, в чому проблема? У вас же ж є Петріот, не знаю, або з літака F-16.
2: Не можемо, паралізовані всі.
1: Чому? Закрили небо, атакували ваші ППО, що трапилось?
2: Та ні, вони всі з нами в бункері сидять, паралізовані, бояться пора поврахнутися.
1: Все, не хвилюйтеся, раптом що? Українці вас захистять, не хвилюйтеся.
2: Ні-ні-ні, ми їх всі, курва, додому відправляємо, вони на нас ображені.
1: Ні-ні-ні, я про тих, хто зі зброєю в руках захищає. Повірте, ці впораються.
2: Дай їм Бог, курва, здоров'я, спасибо вам, добрі українці.
1: Так, ну смішки смішками, але новини про польський кордон, бо ж, ну, типа, не дуже прикольно. Тому що дружини, діти, мами, ну вони мають їздити туди-сюди, ну, як не крути.
2: Саш, ну що ж, генпрокурори, звісно, їздять, але не туди-сюди, а в один бік. Тому, да,
1: але ж їздять.
2: Слідкуємо і вам повідомляємо, що там відбувається.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЕ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЕ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Ми щодня, Саша, говоримо якісь історичні події і висвітлюємо історичні постаті українські, які були там закатовані або знищені радянською машиною.
2: Так.
1: І майже в кожній історії питання ставало, що українську свідомість, українську культуру, українську мову знищували.
2: Вони це тепер роблять.
1: І це роблять. І дуже дивно, що до цього часу не всі це розуміють.
2: Да, ну, і... вчора, типу, гуляю по вулиці, діти російською мовою з батьками
1: це
2: спілкуються.
1: Да. Найбільше діти, тож маленькі діти.
2: А ще мені подобалося раніше грати в нашу гру «Словниковий запас», тому що рідкісні українські слова, типу, знаєш. А потім я зрозумів, що це, ну, приниження, ну.
1: Чим?
2: Бо ми нічого не знаємо з
1: та
2: тобою.
1: Та як це, ми вже два дні поспіль відгадуємо,
2: да?
1: Що ти, да, придумаєш.
2: Думаю, сьогодні буде не такий день, ну, побачимо. Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу, готує для нас кожного ранку нові українські рідкісні слова. Значення яких ми не знаємо, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Оленка, що сьогодні? Чи будемо ми на п'єдесталі, чи знову програємо?
2: Давай слухати.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «обрус».
1: От і програли, здається.
2: Буква О зайва. Брус. Є
1: обрус.
2: Таке, знаєш, брус, типу дерев'яний брус.
1: Обрус, обрус.
2: Скажи.
1: Так, ну, в мене таке речення. Як тільки НАБУ повідомило колишньому генпрокурору підозру, він взяв свої мешти і зник за обрусом.
2: Вау, за обрієм.
1: Ну, да.
2: Красиво.
1: Десь за горизонт.
2: Красиво. У мене й трошки інше значення.
1: Яке?
2: Куплю собі хату в селі і поставлю такий двометровий обрус, щоб сусіди не заглядали, чим я там займаюся.
1: Типу брама?
2: Паркан.
1: А, паркан. Прикольно. Слухай, а що? А може ми вгадали?
2: А, ну, давай,
1: а давай спробуємо.
3: Обрус – це скатертина.
2: До побачення.
3: Найчастіше так кажуть на Галичині, Волині та Поліссі.
2: Да.
3: У Реченні це звучить так. До свята стіл накрили білим обрусом з вишивкою.
2: Хорошо.
1: Нема за що випивати, тому обрус не накриваємо. Сьогодні ми програли. А якщо хочете вигравати, то вчіть українську разом з Оленкою. Вона написала для вас курс «Укр» без проблем. Його можна купити в інтернеті. От, і будете розмовляти краще, ніж ми. А в принципі це не важко зробити. Тому «Укр» без проблем від Оленки. Не забувайте, українська відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Оце ціна. Куряче стегно в «Екомаркет» лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
1: 9:57 на годиннику. Вчора лише говорили про те, що відзначаємо День партизанів. А сьогодні вже новини про те, що партизанський рух АТЕШ вивів з ладу 4 релейні шафи на залізниці в Воронежській області. А ця ділянка, до речі, для того, щоб рашисти перекидали вантажі для окупаційної армії. Ось так от.
2: Mm-hmm.
1: АТЕШ, ви ж знаєте, да? Прямо
2: так,
1: в серденька.
2: Так.
1: Ми з вами, ви нас слухаєте, ми вас підтримуємо. І Кирило Бондаренко також нагадає про це. Інші новини за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Зранку російський дрон пошкодив офісне приміщення у Голосіївському районі. Раніше стало відомо про влучання по двох АЗС. Загалом у Києві за сьогодні вже троє поранених. Крім того, загарбники атакували склади на Одещині. Через численні удари на допомогу прибули рятувальники Миколаївщини. Обійшлось без жертв. Далі про роботу підпільників. Партизани руху АТЕШ вивели з ладу 4 релейні шафи на залізниці у Воронезькій області. Йдеться про ділянку, якою рашисти прикидають вантажі для окупаційної армії на Лиманському напрямку. Це порушення логістики має підтримати операцію Вівальді 3-го армійського корпусу. А тепер про підтримку. З 1 січня в Україні збільшать виплати для родин, які виховують дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Щодо дітей, виплати коливатимуться від 20 до 71 тисячі гривень. Дорослі отримуватимуть від 6 тисяч гривень за третю групу інвалідності до 16 тисяч гривень за першу. Також держава повністю покриватиме базові соціальні послуги, раннє втручання, інклюзивний супровід та двотижневий тимчасовий відпочинок для батьків. І на сам кінець, перед Палацом мистецтв у Львові виставили на показ чемпіонський пояс непереможного Олександра Усика. Це частина інтерактивної виставки «Той день» від «Ukraine Wow». До її відкриття перед Палацом мистецтв щодня виставлятимуть один експонат. Пояс Усика замінить кришталевий мікрофон Євробачення, який виборли Калуш Оркестра, а замість нього встановлять статуетку премії Бафта за фільм «Камінь, папір, ножиці», в якому зіграв Олександр Рудинський. Виставку «Той день» відкриють у суботу 26 вересня. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Погода на радіо Байрактар.
2: І кому довіряти? Ну, погода, значить, в Укрхідромедцентрі натякає на те, що будуть дощі в Києві, да. А зараз на Непці просто.
3: На Непці.
2: Сонячно.
3: То таке Непце?
2: Непко моє.
3: Українське. Красиве яке, да?
2: Да.
3: Ось, будуть сьогодні в Києві дощі, але, можливо, ближче до вечора. Mm-hmm. Давай детально про всю територію України.
2: Давай.
3: На заході осінь прям бере своє, 12-15 буде температура, місцями капатиме короткочасний дощ. На півночі теж прохолодно, 13-16. Хмарно, ближче до вечора, можливий невеликий дощ. В центральних областях 13-17. Періодично дощитиме, але обіцяють сонечко.
2: Mm-hmm.
3: На Сталевому сході буде найтеплішим, до плюс 23 очікуються рясні дощі, грози і навіть штурмовий вітер, тому будьте обережні.
2: Будемо.
3: Південь і український Крим місцями до плюс 18 пройде дощ з грозою. І в столиці, от те, що ти у мене питав, те, що... Ні, ти не питав, я сам
2: не
3: вирішив тобі сказати.
2: Так,
3: сьогодні максимум
2: цікаво.
3: Плюс 15. Хмарно, осіння така буде свіжість, дощ збереться хіба під вечір. Наразі в Києві сонячно і плюс 11.
2: Але в студії у нас вже зібрались цікаві люди, які додають до української культури дуже багато. Новий мюзикл українського творчого об'єднання «Мур. Грай Марку», присвячений видатному підприємцю, видавцю та меценату Євгену Чекаленку. Поговоримо про це за 3 хвилини, поки музику української перемоги, не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Творче об'єднання «Мур» – унікальний український культурний феномен, який був створений у 22-му році, здійснив революцію в сприйнятті класичної української літератури. Саме так про вас пишуть розумні видання. Як ви взагалі себе позиціонуєте?
2: Можливо, вони мали на увазі сприйняття української історії, але, сподіваюсь, і літератури теж.
3: Скажи, хто у нас
1: був? Представників. Актор, співак, учасник творчого проєкту «Мур» Саша Заїка і Віктор Ткаченко, композитор проєкту, який ми сьогодні будемо обговорювати, я так розумію, всіх проєктів творчо об'єднання, чи саме цього?
4: Ясне, всіх.
1: Всіх? Ну, всіх.
5: Доброго рану.
4: Доброго.
5: Доброго.
2: Добрий ранок.
3: Так, у вас виходить новий трек. Розкажіть, будь ласка, коротко про сам трек, про що він, як він народився.
4: Дійте, ну.
2: Так, перший наш трек «Грай Марку» – це перший і єдиний сингл, який вийде перед альбомом, який вийде після вже прем'єри вистави «Грай Марку» про Євгена Чекаленка. Євген Чекаленко був агрономом, був бізнесменом, був меценатом. І насправді це людина, яка зробила неймовірний вклад в українську культуру, в українську літературу, в українську історію. Не лише словом, а й ділом, і своїм коштом, що найголовніше. І профінансував просто величезну кількість письменників і Михайла Косюбинського, і Лесю Українку, і Винниченка, і словник Грінченка, і купу-купу всього, і давав гроші на український театр Тобілевичів, і зробив найголовнішу, просто найпершу газету «Рада», яка віщала українські новини в Російській імперії ще. Розумієте? Тобто ця людина була прям неймовірної величини і неймовірного впливу взагалі на нашу історію.
1: Легко любити Україну до глибини душі, ви спробуйте до глибини кишені.
2: Абсолютно.
1: Да? Наче так. Як ви обираєте теми? Скажіть, будь ласка, що рушить вашими ідеями?
4: Я думаю, що вибирались серед дуже багатьох тем. Могла бути, міг бути мюзикл про Лесю Українку.
2: Малевич.
4: І Тараса Шевченка.
2: Екарельов.
4: Але Сашко Хоменко, режисер і засновник, він в якийсь момент відкрив для себе Євгена Чекаленка і зрозумів, що без цієї людини, можливо, нічого б не склалось так, як воно далі рухалось. І не розповісти, і не розкрити його історію, це буде несправедливо до нашої, власної, як мінімум, культури.
2: Так, це

0: можна знаходити оце натхнення, про кого написати, ходити вулицями Києва і такі, типу, о.
1: Оце чия вулиця.
0: Так, оце чия вулиця, так.
2: Так і є,
0: так
2: є.
0: Круто, ну, в принципі, вивчати історію, я знаю. Після шаленого успіху «Ти романтика» є мандраж. Страшно, що новий мюзикл можуть, ну, порівнювати з попереднім.
2: Ну, це вже наша третя вистава.
0: Третя.
2: Тому після «Ти романтики» була «Ребелія», яка, слава Богу, була така ж успішна, якщо не більш успішна. І на третю вистава про Чекаленка тут уже знімаються бар'єри, і тут більше робиш того, чого дійсно хочеш, можеш дозволити собі більше, ніж раніше. І насправді немає вже цього фльору, цього шлейфу минулих вистав, і відчуваєш себе трохи вільніше.
1: Я думаю, дуже класно проведена, типу, як робота над помилками, якісь моменти ти помічав в «Романтиці», потім в «Ребелії» ти відшліфовував, і зараз от максимальний фокус, всі ці речі, які до цього вже ми помітили, намагаємось фіксувати для того, щоб результат був максимально вже якісний.
3: А наш максимальний фокус на першу пісню з цього мюзиклу «Грай Марку», ми зараз послухаємо. Прем'єра ж це виходить, да? Творче об'єднання «Мур» представляє першу пісню свого нового мюзикла зараз на радіо «Байрактар».
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: коли ви ще не слухали, правильно, хлопці, я кажу?
1: Так.
0: Хочеться, по-перше, нагадати, хто у нас в гостях. Нагадайте. Саша Заїка, актор, співак, учасник творчого проєкту «Мур», а також Віктор Ткаченко, композитор цього проєкту, в принципі, всіх трьох проєктів, які ви могли почути. «Ти романтика», «Рібелія» і тепер от «Грай Марко». А давайте поговоримо про те, що зараз болить.
2: Про тур.
0: Да, був під загрозою через обстріли, але ви вирішили їхати. Як ви прийняли такі рішення, які були підводні камені, і допомагайте розібратись, де вас побачити?
3: Ну, насправді, тут якби доволі легко прийняти таке рішення, враховуючи, що девіз цього мюзиклу «Грай Марку». «Грай Марку, грай» – це вислів, який означає, що попри все, попри всі проблеми, попри всі труднощі, ти все одно маєш робити. Ти все одно, Марку, маєш грати. Хто так такий Марк? Це просто ліричний персонаж. От, який каже нам, що не можна зупинятися і все одно треба робити, навіть попри обстріли і складнощі з організацією і так далі.
0: Ви розпочинаєте з Дніпра.
4: Так, з 8 жовтня розпочинається тур в Дніпрі. Ми за 3-4 дні до цього вже будемо в Дніпрі, будемо знайомитися з ним. От,
0: ну, шукати укриття на всяку пору.
3: Знайомитись із цим декашинником, в якому ми виступали вже разів 20, але так. У нас, ми заїжджаємо туди на цілий тиждень, ми будемо там 4 дні репетирувати, 3 дні у нас будуть вистави.
0: Автограф-сесія?
3: Обов'язково. Угу. Після кожної вистави автограф-сесія Саша Заїка буде давати всім автограф.
0: А чому з Дніпра розпочинаєте?
3: По-перше, Декашинник – це доволі велика сцена, і є можливість взяти там стільки таку кількість днів для того, щоб підготуватися до самої вистави.
0: Окей.
3: От. Ну і окрім того, що є якби просто термін, який нам дозволить це поставити, це і ще й нам насправді дуже близьке місце Дніпро, і ще й дуже близька для нас сцена, чи не одна із найулюбленіших по всій країні.
0: Ну, враховуючи, що «Грай Марку» це про Чикаленка, да, а в Дніпрі стільки бізнесменів, що в принципі
3: ідеальний старт.
2: Ти про яких саме?
0: Не будемо в голос, хай сидять поки. Цей, хочеться поговорити, з 22-го року ваше творче об'єднання стартануло в зрощенні на війні. Як ви змінились за цей час? От ви казали, що ви стали більше вільні, більше собі дозволяєте. Що саме дозволяєте і по внутрішнім відчуттям? Що змінилось?
3: Ну, в плані більше дозволяти, це про трошки про інше, тому що коли ти випускаєш коли у нас вийшла «Ти романтика», у нас не було думки, що це буде вистава. Ми думали, ми випустимо альбом, ми були дуже сильно втомлені, ми такі, ну все, випустимо, 50 тисяч переглядів і все. І я не знаю, на півроку ми не будемо бачитись. Пішло все трошки по інакшому сценарію.
0: План змінився.
3: Якось так, да. І потім на «Ребелію» у нас було, ну, навпаки, треба ж або на такому ж рівні зробити, або зробити краще. А коли вже виходить третя вистава, то ти такий, ну, ти вже просто можеш розслабитись і зробити все, що ти хочеш. Mm-hmm. Все, що ти хочеш.
0: Кайфанути.
3: Можеш, так, кайфанути. От. Жити у війні – це цікавий досвід, ми всі це знаємо, це ми всі через це проходимо.
2: Ну, ми можемо сказати, що це от нова вистава, це такий левел-ап «Муру», правильно?
3: Так, так. Насправді, це масштаб, ну, якого в нас ще не було, і, в принципі, по всім напрямках. Тобто, у нас будуть неймовірні декорації, у нас будуть чудова музика, краще, ніж була. Я вважаю, що у нас найкращі пісні, які у нас виходили за весь за всі інші альбоми. Тому я вважаю, що ми прям дуже сильно...
0: Композитор постарався, я називаю.
3: Композитор, да, автор слів теж, я вважаю.
0: Молодці.
4: Ми дуже часто говоримо про, да, про мюзикли на Бродвеї, і люди дуже часто хочуть, з усього світу з'їжджаються на Бродвеї дивитись, чим ми гірше, ми вміємо, можемо, навіть в реаліях війни, ми можемо це реалізовувати. І дуже хочеться, щоб мюзикли в Україні прийшли до такого рівня, коли люди з усього світу будуть хотіти приїхати і подивитись український історичний або неісторичний, неважливо, український мюзикл, створений тим паче під час війни, щоб показати, що попри все, людина може дуже багато, якщо є люди довкола, які поряд з тобою в цьому.
0: 8 березня, жовтня, збираємось в Дніпрі.
2: Дякую, Костя.
0: Жовтня, так, все. А дякую, хлопці, що завітали. Бажаємо на вашому мюзиклу таких же самих успіхів, а то і більше, давайте, іти до перемог. Бережіть себе і слава Україні.
2: Героям слава.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наш президент Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся з прем'єром Великої Британії Енді Барнемом і прем'єркою Японії Санае Такаїчі.
2: Щоб це не
1: звучало. І ще президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом. У мене от питання. Чому він зустрічається на полях? Чому десь не в барі? Ну що там? Чого, що немає
2: так,
1: закладів?
2: Я що? Думав, щось розумне буде від Крамера в цій годині, що? Але 10:30 ще не прокинулось.
1: Це ж незручно,
2: да?
1: Особливо, якщо ти в костюмі.
2: Фігню несе. Ну, мені більш цікаво, коли в Британії перестануть змінювати прем'єрів. Бо я тільки до Стармера звик, при цим був якийсь ще з Індії.
1: До речі, точно, а де Стармер дівся?
2: Ну от, тепер це наступна новина.
1: Може,
2: буде.
1: Це їхня національна забава?
2: Але після погоди. Зараз про погоду, а потім будемо шукати.
1: Погода в полях.
2: Погода скрізь.
0: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 23 вересня на календарі, 10:31 на годиннику. В Україні прохолодна та дощова погода. Найтепліше буде на сході. На лівобережжі очікуються значні дощі, місцями з грозами. І от дощ короткочасний, без гроз, на заході. 13-17, там коливатиметься температура повітря. На півночі також місцями дощ. 13-16 покажуть стовпчики термометрів. На сході тепліше, температурний денний максимум плюс 23, значні дощі місцями з грозами. На півдні та в українському Криму плюс 18, також місцями короткочасні дощі. В центральних областях 13-18, саме так коливатиметься температура повітря. Значні дощі, можливо, грози. Будьте обачні, беріть парасольки в Києві. Протягом дня денний максимум 15 градусів, наразі в столиці плюс 12, хмарно з проясненнями, поки без опадів, але можливий короткочасний дощ.
1: Увечері, да. Міжнародний день жестових мов сьогодні відзначають, і будемо говорити про це свято за 3 хвилини, бо воно дуже важливо не тільки в цивільному житті, а й у війську, виявляється. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 23 вересня сьогодні, міжнародний день жестових мов.
2: Блін, це така складна мова. Наша продюсерка і редакторка Олена Зінченко вчить її, інколи щось показує, і фіг запам'ятаєш, серйозно.
1: Це да, тим більше, що вона то показує українську жестову мову.
2: В сенсі?
1: Ну, в прямому. Там же ж які звичайні розмовні мови, жестові мови розвивалися ж в кожній країні окремо. Так от, в світі існує там близько 300 різних жестових мов.
2: Тобто, в кожній країні своя, типу?
1: Ну, типу, да, українська. Там німецька, американська, британська.
2: Капець. Ми тут з тобою ледь звичайно українського силюємо, а тут виявляється, що 300 жестових є. Ну, добрий
1: так
2: день.
1: Так і є. До речі, з приводу ось американської і британської жестих мов. Вони, щоб ти собі розумів, абсолютно різні. Американець так. І британець, які не чують, не розуміють один одного. Хоча, ну, типу, звичайні люди в цих країнах говорять англійською.
2: Ой, слухай, Трамп, он наче звичайно англійською говорить, і все одно ніфіга не зрозуміло.
1: Це да.
2: Коли
1: це
2: закінчиться війна?
1: Але за 24 години. Ага. Але ж можна вивчити міжнародний жест, Костя.
2: Це який? Жест доброї волі. Дякую, мабуть, відмовлюсь. У нас вже одні східні дрочки пробували її вивчити, що та не вдалося.
1: Не вдалося. Ні, я не про це, я не про жест доброї волі. Міжнародний жест. Це такий собі жестовий есперанто його називають. Коротше, штучний набір базових знаків, які використовують на олімпіадах, там, конференціях різних, чи в подорожах, щоб просто швидко між собою можна було порозуміти.
2: А, ну це я зрозумів. А про тактичну жестову мову чув?
1: Ні, розказуй.
2: Військові нею користуються.
1: Серйозно?
2: А що ти думав? Спілкуватися жестовою мовою для тиші маскування – це ж не все. Іноді бійцям потрібно спілкуватися, не видаючи себе звуком. Жести допомагають дати команду, показати напрямок, попередити про небезпеку. Бачив пальчиками отак військові щось показують? Це ж...
1: Згоден. Особливо це, напевно, стосується розвідників, снайперів в затиці.
2: Ну от, а для військових, які втратили слух через вибухи чи поранення, жестова мова взагалі стає способом залишитися в строю і спілкуватися далі з побратимом. До речі, є історія про ветеранів і волонтерів, які популяризують жестову мову серед військових, щоб всі могли краще розуміти один одного.
1: Ну і правильно роблять. Просто, знаєш, шкода, що така тема тепер суперпопулярна в Україні.
2: Думаєш?
1: Ну ти сам подумай, Кость, ну крім людей, які з народження мають вади слуху. Через оці вибухи, контузії, травми на фронті і навіть в тилу стаєш багато людей, які втрачають слух,
2: ну, да.
1: І військових, і цивільних. Тому, знаєш, було б непогано вивчити нам хоча б якісь базові жести, там, типу, дякую, привіт, допомога.
2: Слухай, ну так, звучить як наш обов'язок.
1: Ну, тож, я прошу.
2: А ну, я спробую щось.
1: А, жестову мову?
2: Ну,
1: давай. Так, і що ти мені показуєш?
2: Ну, це я тобі дякую за розповідь.
1: А що ти показуєш тільки середній палець?
2: Саш, ну я ще вчусь, ну чого ти...
1: Ні, почекай.
2: Ні, ну що почекай?
1: Ну це прям двойка.
2: Дай розпочну.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Блеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Блеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А сьогодні у нас день осіннього рівнодення, Костя?
2: Ну, це да. Це значить, що завтра буде ще темніше, ніж сьогодні.
1: Прекрасно. Ну, я, до речі, помітив, 7 вечора вже, ну, вже так. Угу. Вже треба фари в окулярах.
2: А зранку ти помітив, коли ти прокидаєшся? Ще
1: ні, я коли прокидаюся, вже світло, Костя, ти ж знаєш.
2: А, точно.
1: Ти я ж не такий старий, як
2: на
1: ти.
2: На годину пізніше. Так, не люблю темряву. Не люблю. Це Крамер знає. Тому пісня, про яку я хочу, з якою я хочу поділитися з вами, вона саме про це. Давайте послухаємо.
0: Костя співає.
2: Скоро зранку

по дорозі у машині, на заправці, в магазині, коли та весна вже врешті-решт.

0: не нагнітаю. Просто задовбались ми.
1: Ось, та так, а тільки, що там, 23 вересня. До весни ще, ого, ген. 5 місяців ще. Ну, може, буде бабине літо, ще десь зараз осінню трошечки перепочинеш, а далі, як то кажуть, одягайте почтанники.
0: Лиш весна, лиш весна, потрібна лиш вона.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua. Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Значить, в Рівному затримали російського агента.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Це був місцевий кур'єр, який начебто готував теракт, хотів біля адмінбудівлі закласти в сміттєвий бак бомбу. От, зловили на гарячому. По-перше, доставка не доїхала, слава Богу. А по-друге, ну, алло.
2: Алло.
1: Слухайте, легкі гроші захотіли, ну тепер легко посидьте там років 12-19.
2: Багато, Костя, буде ще випадків,
1: на
2: і
1: жаль.
2: Після війни буде багато такого.
1: Сумно.
2: Мусимо з цим боротися.
1: Сумно, що люди за гроші зраджують країну і взагалі людей вбивають. Це взагалі як? Хто ти? Хто тебе виховував? Чому ти не слухав радіо Байрактар?
2: Давай краще послухаємо, хто виховував Кирила Бондаренка.
1: Так.
2: Поки буде грати музику української перемоги, він нам розкаже, а потім розкаже нам про новини.
1: Ну, добре.
2: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо також поважному пану Кирилу Бондаренко, який сидить і вже хоче розповісти, що в новинах.
3: Вже поважний?
2: Ну, Кирило, ти ж поважний?
3: Ну, да.
2: А, ну, трошки, да. До речі, в додатку «Армія Плюс» явиться новий курс «Психологічна підготовка до бойових умов». Мені, як військовому, дуже хочеться почути, що це таке. Прошу, розповідайте все, пане Кирило.
0: Новини на радіо «Байрактар».
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Від ранку в Києві вже 8 поранених, один із них помер у лікарні. Пошкоджений бізнес-центр у середмісті, а також 2 АЗС. Крім того, росіяни знову вдарили по вантажному судну в Чорному морі. Загинув капітан. Корабель йшов під прапором Антигуа і Барбуда. Загиблий моряк був громадянином України. Ворожі удари також знищили склади для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Служба безпеки затримала російського агента, який готував резонансний теракт у центрі Рівного. Фігурант – кур'єр місцевої служби доставки. Чоловік заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер доповів куратору з РФ. Ворог планував детонацію у годину пік, аби було якнайбільше жертв. Не вийшло. Спецпризначенці знешкодили бомбу, а кур'єра затримали. Найманець під вартою. Йому загрожує до 12 років в'язниці. І про підтримку. Українські рятувальники у Львові отримали 21 пожежний автомобіль від британського фонду FireAid. За повідомленням ДСНС, техніка посилить підрозділи надзвичайників, допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше допомагати людям. Додам, це вже 9-й пакет допомоги від британських партнерів. І на сам кінець звістка для військових. В додатку «Армія Плюс» з'явився новий курс «Психологічна підготовка до бойових умов». Фахівці пояснять слухачам, як повернути контроль під час сильного стресу, що робити, якщо побратим чи посестра панікують або проявляють агресію, а також про те, як психологічно підготуватися до обстрілу чи протидії ворожій бронетехніці. Курс доступний у розділі «Навчання». А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Треба якийсь, Саша, додаток зробити, щоб там була психологічна підтримка від Саші Крамара. Мотивація на день.
3: Ой, Костя, база, що воно тобі треба?
2: База, яку ми заслуховуємо. Треба.
3: Треба.
2: Все треба.
3: Я начитаю і замість аудіокниг будете слухати.
2: Добре,
3: сьогодні,
2: давай.
3: Наприклад, ви послухали базу від Павла Скоропадського, гетьмана України, військового і державного діяча. Готовий йти послухати?
2: Я готовий.
3: Давай. Народ, який пройшов через такі випробування і не втратив свій дух, свою мову, свою культуру і своє прагнення до волі, неодмінно матиме велике і світле майбутнє. Свобода – це родовий код українця.
2: Угу. А болото – родовий код росіянина. До речі, зі своїх боліт вони знову запускають на шахеди, і в Києві тривога, і там щось падає так неприємно. Люди є поранені. Дуже хочеться, щоб всі були живі, але, на жаль, одна людина вже загинула в лікарні. Тому, будь ласка, будьте обережніше, реагуйте. Так, сигнал повітряної тривоги кольором жовтий, він дозволяє користуватися транспортом, але ж це не значить, що безпека повсюди. А враховуючи, що вони долітають до будь-якої точки дуже швидко, це ж реактивні шахеди, то треба себе берегти. І ми будемо берегти для того, щоб завтра 8:00 з вами зустрітися в ранковому шоу «Заряджай». Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Почуємось завтра, а поки музику української перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
5: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум. Котрий день Москва не спить,

0: Автозасмага – це коли у тебе засмагла лише ліва рука.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. За мене.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.
2: В моїх кишенях музика.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикриті по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності, а ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
9: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на автомати.com.
10: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
12: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців. Щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
9: Радіо Байрактар.

0: сплю, як немовля. В сенсі, мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
9: Радіо Байрактар.

0: Панекину.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Окупаційна армія від ранку масово б'є по Києву дронами. З останнього відомо про влучання поблизу центрального залізничного вокзалу. Будівля ціла, кажуть в Укрзалізниці. Крім того, у Солом'янському районі дрон влучив у нежитлову дев'ятиповерхівку. Нагадаю, за сьогодні у Києві загинула одна людина, поранених щонайменше семеро. Пошкоджена офісна будівля, дві АЗС, а також склад. Укрпошта змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги. Відтепер працівники насамперед прийматимуть посилки, а другим пріоритетом буде їхня видача. Обидві операції здійснюватимуть поза загальною чергою. Як пояснили у компанії, крок вимушений. Рішення має пришвидшити рух відправлень через можливі скорочення робочого часу під час повітряних тривог. А тепер про військо. Понад 500 підрозділів Сил оборони отримали доступ до Dochain Defense – онлайн-магазину зброї, де військові самі обирають і замовляють необхідні засоби. Як кажуть у Міноборони, рік тому системою користувались усього 12 бригад ЗСО. З того часу доступ розширили для Національної гвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, СБУ, ГУР і Держспецслужби транспорту. Найчастіше військові замовляють безпілотники, також у списку засоби РЕБ, НРК та боєприпаси. І на сам кінець в Україні презентували нову дитячу книгу «Перша ракетка». Це спільна робота тенісистки Еліни Світоліної та письменника Сергія Жадана. Це книга про українських дітей, які дорослішають, шукають себе, мотивацію та можливості подолати свої проблеми. У центрі сюжету двоє школярів – Сеня та Аліна. Сеня мріє стати рок-зіркою, Аліна мріє повернутися до Харкова і продовжити займатися тенісом. «Перша ракетка» вийде 15 жовтня.
0: Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.

0: завжди.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців начебто здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама на радіо «Байрактар». Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».

навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
8: Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.ua.
4: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А ВОК?
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. Окупанти дроном атакували Київський національний університет будівництва та архітектури. У Дарницькому районі палають склади. Також відомо про руйнування ринку поблизу залізничного вокзалу. Крім того, у Києві частково зник інтернет. Провайдери повідомляють про пошкодження обладнання дата-центрів. Нагадаю, зранку дрони впали на 2 столичні АЗС. Від початку доби у столиці одна людина загинула, семеро дістали поранення. Додам, ще 2 людей дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Краматорську на Донеччині. Там пошкоджені 10 багатоповерхівок, а також храм. Далі про нищення ворожої машини війни. Сили оборони на окупованій Донеччині уразили пункти управління безпілотниками, склад дронів, а також зосередження живої сили рашистів. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, на Луганщині вдарили по складу із пальним. Робота триває. А тепер про енергетику. Частина споживачів у кількох областях без електропостачання. Після російських ударів відомо про нові відключення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях. Аварійні бригади стали до роботи. Енергетики закликають ощадливо споживати електрику до 22-ї години. Росія палає. Дрони атакували Башкортостан. Дим видніється у районі Уфимського НПЗ. Місцевий аеропорт запроваджував обмеження на виліт. Очікуємо на коментар від українського командування. І на сам кінець про бокс. Україна гарантувала собі перші медалі на чемпіонаті Європи. За результатами чвертьфінальних поєдинків до півфіналів пройшли Ганна Охота, Ельвін Алієв та Ірина Луцак. Таким чином українські боксери гарантували собі щонайменше бронзу змагань. Півфінальні сутички для українських боксерів заплановані на сьогодні.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
3: Радіо Байрактар.
4: Крізь вік.

Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Життя ж коротке і шалене, летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: Це була реклама на Радіо Байрактар.
8: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Російський дрон пролетів поруч з базою США в Польщі. Військові замість знищення БПЛА
12: так
11: зателефонували.
12: Куди?
11: В поліцію! А реально, прикинь, Костя, от летить дрон.
12: Ну.
11: І польські військові дзвонять в поліцію. Але так, через якийсь збій в мережі трубку взяв би не польський поліцейський, а наш.
12: А давай уявимо.
11: Алло, да, слухаю.
12: Курва мать, летить дрон на нас, що робити?
11: Дрон – це жовтий рівень небезпеки, все добре.
12: Не знаю, у нас дехто коричневий увімкнув, дуже страшно, поможи.
11: Зберігайте спокій і пройдіть в укриття.
12: Так нема куди чого. Ми звідти ще з минулих вихідних не виходили, коли дрон потяг на кордоні атакував?
11: То збийте його, в чому проблема? У вас же ж є Петріот, не знаю, або з літака F-16.
12: Не можемо, паралізовані всі. Вони всі з нами в бункері сидять, паралізовані, бояться порахнутися.
11: Не хвилюйтеся, раптом що українці вас захистять, не хвилюйтеся.
12: Ні, ми їх всі, курва, додому відправляємо, вони на нас ображені.
11: Ні, я про тих, хто зі зброєю в руках захищає. Повірте, ці впораються.
12: Дай їм Бог, курва, здоров'я, спасибо вам, добрі українці.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після зіткнення. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
15: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
14: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: А ви помічали, що помилково набраний номер?
2: Hello.
1: Ніколи не буває зайнятий.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Солодкоріччя Уварос. Ораль слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Києві від початку доби вже двоє людей загинули. Поранені дістали 25 жителів. Більшість у лікарнях. Крім того, вранці у Ковелі на Волині реактивний дрон влучив в об'єкт інфраструктури. Є пошкодження приватного майна. Інформації про жертву не було. Продовжу тему. У Києві локалізують забруднення струмка Сирець та Кирилівського озера після вчорашнього удару РФ, який пошкодив промисловий об'єкт. Залишки нафтової емульсії потрапили до системи поверхневого стоку. Нині фахівці відновлюють утримуючий бон, який відмежовував витік струмка і локалізовував забруднення на озері. Ситуація на постійному контролі. А тепер про фронт. Сили оборони мають успіхи на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Попередньо йдеться про район поблизу села Западне. Поки військові деталей не розкривають. Правоохоронці викрили 4 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Так у Києві затримали церковного прислужника одного з храмів Московського патріархату, який закликав захопити столицю та прославляв окупаційну армію. Також кількох агітаторів викрили у Запоріжжі. Усім загрожує до 8 років тюрми. І на сам кінець про благодійність. Майже 2,5 мільйона гривень на потреби нашого війська. Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть воїнам частину призових, зароблених на US Open. Необхідне обладнання і комплектуючі підсилять воїнів безпілотних систем, допоможуть механізованій бригаді, яким Олександр допомагає не вперше.
2: Щоб не зіпсувати перше враження, не потрапляйте на очі вдруге.
0: Радіо Байрактар.

0: Спец попроси.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Іде свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч. Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депонати.com.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама на Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
5: 23 вересня – міжнародний день жестових мов.
6: А про тактичну жестову мову чув?
7: Ні, розказуй.
6: Військові нею користуються.
7: Серйозно?
6: А що ти думав? Спілкуюся жестовою мовою для тиші і маскування. Іноді бійцям потрібно спілкуватися, не видаючи себе звуком.
5: Шкода, що така тема тепер супер популярна в Україні.
6: Думаєш? Дуже.
5: Та ну, Костя, ну сам подумай. Крім людей, які з народження мають вади слуху, от якраз таки через оці вибухи, контузії, в принципі, через війну і травми на фронті, і в тилу стає більше людей, які втрачають слух.
6: Угу.
5: І військових, і цивільних. Тому, знаєш, було б непогано вивчити хоча б базові жести: дякую, привіт, допомога.
6: Ну так, да, звучить як наш обов'язок.
5: Та отож.
6: А ну я спробую.
5: Давай. І що ти мені показуєш?
6: Це тобі дякую за розповідь.
5: А що ти показуєш тільки середній палець?
6: Ну, я ще вчусь, Саш, ну Костя. Дай час, ну господи.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
9: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: клопка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank – реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. У Святошинському районі дронові уламки впали на території нежитлового сектору. Там попередньо троє постраждалих. Загалом від ранку у столиці через удари РФ загинули двоє людей, ще більше 20 дістали поранення. Пошкоджені дві АЗС, будівля університету, бізнес-центр, склад, а також кілька нежитлових споруд. Європейський Союз вимагає від Верховної Ради реформ. Така умова отримання додаткової бюджетної підтримки від Брюсселя. У списку необхідних законів – незалежні судові експертизи у справах НАБУ і САП, перевірка походження грошей, внесених як застава, зупинення строків давності в корупційних справах, а також конкурсний добір і гарантії незалежності генпрокурора. Коли ці закони проголосують, достеменно невідомо, оскільки нині Верховна Рада взяла паузу в пленарних засіданнях до 13 жовтня. Додам, на цей рік Європейський Союз може надати Україні ще 37 мільярдів євро. І про підтримку. У Стрию на Львівщині відкрили перше житло для переселенців за новою державною програмою. Житло на 4 кімнати розраховане на 16 людей. Також там відремонтували житлову зону, спільні простори, кухні та санвузли. Приміщення обладнали меблями, побутовою технікою та усім необхідним для повсякденного проживання. 3 мільйони гривень на цей проєкт покрили коштами державного та місцевого бюджетів. І на сам кінець в Україні зафіксували новий рекорд. Український плавець Андрій Савицький успішно подолав 100 кілометрів на відкритій воді Київського озера Небреж. Дистанцію він проплив за 38 годин, 16 хвилин і 15 секунд. Як повідомили у Національному реєстрі рекордів України, це перша офіційна фіксація такого результату серед чоловіків.
0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо. Беректар.

0: Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений світ.

0: на радіо Байрактар.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київстар, Брейна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А те Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які починають 100 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Олешки без їжі і без води.
11: Та що ж це коїться?
10: Та-да, ну, Костя, там біда, там гуманітарна катастрофа наближається. Місто заблоковано з усіх боків, підвести їжу або воду неможливо. Все обстрілюється, заміновано все.
11: Кляті кацапи, кляті кацапи!
10: Да.
12: Якщо спокійно ти живеш, і за паркану врешті-решт на тебе дивиться воно, масштабно заздрісне лайно.
10: Ага.
12: Росія, прич на тілі Росія.
10: Болючий такий.
12: Всім насрала, всіх дістала і задовбала.
10: Да.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар.
13: Музика української перемоги.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ №2400-2020.
4: Дівчата, ви тут. Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Це вже не в перший раз. І схоже, що не в останнє. Звірений час, то

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники скинули на Олександрівку Донецької області 4 авіабомби. 4 людини загинули, ще 4 поранені. Під завалами можуть лишатись ще 8 людей, серед них 2 дітей. Зруйнований багатоповерховий будинок. Пошкоджені ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамниця і адмінбудівля. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Особам, причетним до організації роботи шахрайських кол-центрів, загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили у Національній поліції. Разом із тим, за надання приміщення, обладнання чи зв'язку для таких центрів може загрожувати також до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А за залучення нових працівників до шахрайських кол-центрів – до 5 років тюрми. А тепер попередження від синоптиків. Значні дощі завтра охоплять близько половини областей. Йдеться про схід, центр та частково північ, зокрема столицю та область. Зважаючи на сильні опади та вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто небо слід не втрачати пильності. І на сам кінець. У Львові до кінця тижня триває 17-й міжнародний кінофестиваль «Візарт». Цьогоріч у програмі понад 200 фільмів і понад 40 подій. Є український та міжнародний конкурси, покази для дітей і підлітків, фільми «Просто небо» та навіть програми 18+. Міжнародна програма представлена стрічками з країн Європи, Азії, Північної та Латинської Америки. Покази проходять на різних локаціях. Частина заходів безкоштовна, а ветерани, військові та пенсіонери можуть отримати абонемент за 0 гривень на усі події.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Друге, не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Павло Вишебаба. Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вогою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності,

0: Читайте уже зараз на сайте TowerMedia.ua в материале «Радио. Стійке медіа». Це була реклама на Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
1: Російський дрон пролетів поруч з базою США в Польщі. Військові замість знищення БПЛА
2: так
1: зателефонували.
2: Куди?
1: В поліцію! А реально, прикинь, Костя, от летить дрон.
2: Ну.
1: І польські військові дзвонять в поліцію. Але так, через якийсь збій в мережі трубку взяв би не польський поліцейський, а наш.
2: А давай уявимо.
1: Алло, да, слухаю.
3: Курва мать, летить дрон на нас, що робити?
1: Дрон — це жовтий рівень небезпеки, все добре.
3: Не знаю, у нас дехто коричневий увімкнув, дуже страшно.
1: Зберігайте спокій і пройдіть в укриття.
3: Так куди ми звідти ще з минулих вихідних не виходили, коли дрон потяг на кордоні атакував?
1: То збийте його, в чому проблема? У вас же ж є Петріот, не знаю, або з літака F-16.
3: Не можемо, паралізовані всі. Вони всі з нами в бункері сидять, паралізовані, бояться порахнутися.
1: Не хвилюйтеся, раптом що українці вас захистять, не хвилюйтеся.
3: Ні, ми їх всі, курва, додому відправляємо, вони на нас ображені.
1: Ні, я про тих, хто зі зброєю в руках захищає. Повірте, ці впораються.
3: Дай їм Бог, курва, здоров'я, спасибо вам, добрі українці.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Оце пібанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце пібанк.
5: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували керованими авіаційними бомбами Суми. Ворог ударив по житловому сектору, об'єктах цивільної інфраструктури та нежитлові забудові. 5 людей дістали поранення, 4 госпіталізували. Далі про ситуацію у столиці. Через сьогоднішні атаки РАФ у Києві загинули 2 людей, ще 36 дістали поранення. Такі оновлені дані поліції. Слідчі документують наслідки прильотів. У місті пошкоджені АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобілі. На одній з локацій сталося повторне влучання. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на четвер 24 вересня. Американська валюта додасть 7 копійок. Нова ціна 44 гривні 85 копійок. Євро ж навпаки скине 15 копійок. Курс на четвер 51,18. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. Україна продовжує аграрний експорт навіть в умовах заблокованих портів. Близько 70% збіжжя приймає Румунія. Основні маршрути через Дунай, порт Констанца, залізницю та автошляхи. Другим партнером лишається Польща, яка щомісяця пропускає транзитом до 400 тисяч тонн збіжжя. Від початку нового маркетингового року Україна вже експортувала майже 5 мільйонів тонн зернових і зернобобових. І на сам кінець розробник морських дронів «Магура» залучає інженерів «Формули-1». Йдеться про висококласних інженерів із досвідом роботи з композитними матеріалами та карбоном, сенсорами, а також оптимізацією електричних і звичайних двигунів. Інженери з автоспорту звикли швидко вдосконалювати системи та шукати баланс між масою, енергоефективністю та обчислювальною потужністю.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Працює

0: на радіо Байрактар.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію.

0: Задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: 23 вересня – міжнародний день жестових мов.
10: А про тактичного жестового мову чув?
11: Ні, розказуй.
10: Військові нею користуються.
11: Серйозно?
10: А що ти думав? Спілкуюся жестовою мовою для тиші і маскування. Іноді бійцям потрібно спілкуватися, не видаючи себе звуком.
9: Шкода, що така тема тепер супер популярна в Україні.
10: Думаєш? Дуже.
9: Та ну, Костя, ну сам подумай. Крім людей, які з народження мають вади слуху, от якраз таки через оці вибухи, контузії, в принципі, через війну і травми на фронті, і в тилу стає більше людей, які втрачають слух. І військових, і цивільних. Тому, знаєш, було б непогано вивчити хоча б базові жести: дякую, привіт, допомога.
10: Ну так, звучить як наш обов'язок.
9: Та отож.
10: А ну я спробую.
9: Давай. І що ти мені показуєш?
10: Це тобі дякую за розповідь.
9: А що ти показуєш тільки середні палиці?
10: Ну я ще вчусь, Саш, ну Костя. Дай час, ну господи.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestebank.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
11: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
12: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Oxford Medical.
1: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Українські воїни зірвали плани окупантів на Донеччині. Росіяни намагались вийти на логістичні шляхи, щоб оточити Дружківку і завдати удару по Добропіллю. На заваді стали підрозділи Національної гвардії та ЗСО. Операція тривала від початку серпня. За цей час вдалося знищити майже 240 окупантів. Далі про ситуацію у столиці. У Києві вже більше 40 людей дістали поранення, загиблих двоє. Це оновлені дані столичної адміністрації. У місті від ранку пошкоджені АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобілі. На одній з локацій сталося повторне влучання. Значні дощі завтра охоплять близько половини областей України. Йдеться про схід, центр та частково північ, зокрема столицю та область. Зважаючи на сильні опади та вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто неба слід не втрачати пильності. «Укрпошта» змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги. Відтепер працівники насамперед прийматимуть посилки, а другим пріоритетом буде їхня видача. Обидві операції здійснюватимуть поза загальною чергою. Як пояснили у компанії, рішення має пришвидшити рух відправлень через можливі скорочення робочого часу під час повітряних тривог. І на сам кінець. Сьогодні день осіннього рівнодення. Тривалість дня і ночі в усьому світі майже однакова. Світловий день поступово зменшуватиметься, а ночі ставатимуть довшими аж до зимового сонцестояння. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого або навіть червонуватого відтінку.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про усіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила, щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим. Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж, адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрак.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
5: Я біжу.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Олешки без їжі і без води.
6: Та що ж це коїться?
5: Та-да, ну, Костя, там біда, там гуманітарна катастрофа наближається, місто заблоковано з усіх боків, підвести їжу або воду неможливо, все обстрілюється, заміновано все.
6: Кляті кацапи!
5: Да.
7: Якщо спокійно ти живеш, і за паркану врешті-решт на тебе дивиться воно, масштабно заздрісне лайно. Росія, прич на тілі Росія.
5: Болючий такий.
7: Всім насрала, всіх дістала і задовбала.
5: Да.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
8: Радіо.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
3: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність усто.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Може ти реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Реклама. Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: 204-40-40.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Це все вже десь було з кимось це.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрак.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Джеріка, Джеріка, несе туман з материка.

0: з материка. Починалося з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ми всі.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3000

0: 120 гривень на місяць від «Приватбанк». У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класи до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
11: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТЮА, Київ Старбрейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за настав 24,5%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: OTP Bank реклама.
14: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
17: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
18: Опалювальний сезон в мережах Епіцентр та Нова лінія. Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
17: В Епіцентрі та Новій лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
19: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
20: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на www.atb.com.
21: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
22: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
21: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
23: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
25: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
26: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27. 7 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
27: Соломія Крушельницька втекла з-під вінця.
28: Ай-яй-яй.
27: Керувала власним авто і володіла віллою в Італії.
28: Ну, це, що з-під вінця втекла, дуже погано, Костя. Ну, ведучому гроші не заплатили. Ну, як це можна? Взагалі, це найвидатніша українська оперна співачка. Межі десь 19-20 століття.
27: Так.
28: Яка здобула титул найпрекраснішої і найчарівнішої батерфляй у світі.
27: Звучить, наче в цій історії не вистачає римованих рядків. Але я це виправлю.
28: Давай, Костя.
1: Наша історія.
27: Отож, коротко в мовій формі про Соломію Крушельницьку. Аби відправити донечку вчитись, батько-священник не став молитись. Взяв він у банку кредит під відсотки і до Італії вчитись красотку з талантом, торбинкою і з Богом відправив. Потягом, може, або блаблакаром. А там же Пучині шалена вистава, що принесла Крушельницькій славу. До восьми мов вся ластівка знала і за кермом на автівки ганяла. Так. З наших країв водійка перша заможня, але ж такий голос, здається, не кожен.
28: Ну да.
27: Вештили слідом багаті вільможі, та Соломія казала: «Боже, хто з Вашевченка думи не знає, той за лицянями пролітає».
28: Да.
27: До речі, Томик Кобзаревий вперто брала Крушельницька на кожен концерт. Вийшла за мера, той був італійцем, завтрашній день планувала дивитись. А ще до мерства він був адвокатом. Катам недавно ще й солі лишити зарплати. Жили фантастично на віллі шикарній, як в касі ліричній до вздоху останнього. Щоправда, його вона далі жила, ще й повернулась до неньки сама. Швидко скінчилась вірджиська казка, коли з'явилась машина радянська. Що дихати нашим ніц не давали, і в цей раз життя теж зіпсувала. А знаєш як?
28: Знаю, Костя. Як? Вона купила у Львові великий триповерховий будинок для своєї родини, а радянська влада одразу націоналізувала будівлю, залишився всесвітньо відомий примадонні лише одну квартиру на другому поверсі. І все. Там вона жила разом з своєю душевно хворою сестрою Ганною.
27: Да. А радянська влада не давала їй громадянства. Вона італійкою залишалася. До речі, сьогодні в цьому приміщенні, в цій будівлі, діє музична меморіальна музей Соломії Крушельницької.
28: 7-4, Костя, тобі 5.
27: А тобі 12.
28: А, тоді тобі хоч 9.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Ми ніколи не зрішимося.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав.

0: реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.
12: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Береза. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Берегтар.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Туди як люди, а я народився старим. Хоч був колись.

0: Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077 156

0: 156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило.
2: Олешки без їжі і без води.
3: Та що ж це коїться?
2: Та так, Костя, там біда, там гуманітарна катастрофа наближається, місто заблоковано з усіх боків, підвести їжу або воду неможливо, все обстрілюється, заміновано все.
3: Кляті кацапи!
2: Да, просто для розуміння, значить, в цих Олешках до повномасштабки проживало близько 24 тисяч людей, нині в окупованому місті залишається приблизно 2 тисячі, з яких 50 дітей, тимчасово окупованому, я
3: Ця чаюсь. Примітка прям може вирішити питання. Мені здається, ООН може вирішити, або не знаю, Червоний Хрест, чи наче патруль, ну хто-небудь, алло, давайте реагувати.
2: Так, Кость, ну дивися, українська сторона каже, що типу є можливість допомогти людям.
3: Ну.
2: Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися до організації евакуації. Ну. От. Гуманітарні організації кажуть, що будуть доставляти продовольство, медикаменти, іншу необхідну допомогу.
3: Ну.
2: Всі готові
3: допомогти. Якщо всі готові, то чого не долучаються? Машину треба заправити. Дизель дорогий, ми скинемось, ви скажіть, куди банку відкриємо.
2: Слухай, Кость, волонтери вже намагаються доставляти людям їжу і воду, не дивлячись на те, що їх постійно обстрілюють. Але, за наявною інформацією, от 1 вересня під час однієї з таких місій було уражено 4 волонтерські автомобілі. 4, Кость.
3: Господи, дав же Бог сусіда дебіла.
2: Заливає зверху.
3: Та я про росіян, Саша.
2: Цей сусід дебіл. Да. Ну, це, до речі, спільна заява, Костя. Не тільки наша, а ще й Фінляндії, Естонії, Латвії. І багато голос про це не говорить, але ну насправді то думаю так само. Тож воно таке.
3: Я вважаю, що треба спільний маніфест, щоб одна заява була і всі її проголошували. Всі країни.
2: Може, таку пару рядочків з цього приводу, щоб ну людям, знаєш, воно коли віршовано і пісня, то легше запам'ятовується.
3: Ну, якщо ти просиш.
2: Я так. прошу, Кость. Є. Люди просять.
3: Якщо спокійно ти живеш, і за паркану врешті-решт, на тебе дивиться воно, масштабно заздрісне лайно.
2: Ага.
3: Росія. Прич на тілі Росія.
2: Болючий такий.
3: Всім насрала, всіх дістала і задовбала.
2: Да. Слухай, якщо асоціювати Рашку з Причом, то мені здається, що з нею може впоратися моя дівчина.
3: Чо?
2: Вона так вміло на моїй спині.
3: Оператор би була. Непогана посада.
2: Віка, на перший курси. Центр рекрутингу.
3: Да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

0: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злів

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїн не світла, воїн не добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив у звар. Та й бачить, скачуть вершники серед багряних хмар.

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмир.

козаче на коня, та й будь нам побрати. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Російський дрон пролетів поруч з базою США в Польщі. Військові замість знищення БПЛА
3: так
2: зателефонували.
3: Куди?
2: В поліцію!
4: Хто там?
5: Поліція, відчиняйте.
4: Що ви хотіли?
5: Поговорити треба.

0: А скільки вас там?
1: Двоє.
0: Ну от і поговоріть один з одним.
2: Ясно, так. Смішки смішками, але, ну, Польща так от готова до Третьої світової, да?
3: Якщо що буде Третя світова, Костя?
2: А я сумніваю, Саша, готуватись треба.
3: Так, ну, Польща готується.
2: Як?
3: Ну, на 6 пунктах пропуску польсько-українського кордону запроваджено режим підвищеної готовності.
4: О.
3: Да, хочуть посилити безпеку на цих ділянках, залучають навіть військовослужбовців армії Польщі.
2: А між перервами на чергування польські військові бігають до українців за парадами. А що? А як його збивати? А де тут запобіжник? Допоможіть, будь ласка.
3: А реально, прикинь, Костя, от летить дрон,
2: ну,
3: і польські військові дзвонять в поліцію, але так, через якийсь збій в мережі трубку взяв би не польський поліцейський, а наш.
2: А давай уявимо.
3: Алло, да, слухаю.
2: Курва мать, летить дрон на нас, що робити?
3: Дрон – це жовтий рівень небезпеки, все добре.
2: Не знаю, у нас дехто коричневий увімкнув, дуже страшно, поможіть.
3: Зберігайте спокій і пройдіть в укриття.
2: Так куди ми звідти ще з минулих вихідних не виходили, коли дрон потяг на кордоні атакував?
3: То збийте його, в чому проблема? У вас же ж є Петріот, не знаю, або з літака F-16.
2: Не можемо, паралізовані всі.
3: Чому? Закрили небо, атакували ваші ППО, що трапилось?
2: Та ні, вони всі з нами в бункері сидять, паралізовані, бояться, пора поврахнутися.
3: Все, не хвилюйтеся, раптом що? Українці вас захистять, не хвилюйтеся.
2: Ні-ні-ні, ми їх всі, курва, додому відправляємо, вони на нас ображені.
3: Ні-ні-ні, я про тих, хто зі зброєю в руках захищає. Повірте, ці впораються.
2: Дай їм Бог, курва, здоров'я, спасибо вам, добрі українці.
3: Так, ну смішки смішками, але новини про польський кордон, бо ж, ну, типа, не дуже прикольно, тому що дружини, діти, мами, ну, вони мають їздити туди-сюди, ну, як не крути.
2: Саш, ну що ж, генпрокурори, звісно, їздять, але не туди-сюди, а в один бік. Тому, да,
3: але ж їздять.
2: Слідкуємо і вам повідомляємо, що там відбувається.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
6: Я був полустанцем в кордоні.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Значить, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Соломія Крушельницька втекла з-під вінця.
3: Ай-яй-яй.
2: Керувала власним авто і володіла віллою в Італії.
4: Оце, що з-під вінця втекла, дуже погано, Костя. Ну, ведучому гроші не заплатили. Ну, як це можна? Взагалі, це найвидатніша українська оперна співачка. Межі десь 19-20 століття.
2: Так.
4: Яка здобула титул найпрекраснішої і найчарівнішої батерфляй у світі.
2: Звучить, наче в цій історії не вистачає римованих рядків. Але я це виправлю.
4: Давай, Костя.
1: Наша історія.
2: Отож, коротко в римовій формі про Соломію Крушельницьку. Аби відправити донечку вчитись, батько-священник не став молитись. Взяв він у банку кредит під відсотки і до Італії вчитись красотку з талантом, торбинкою і з Богом відправив. Потягом, може, або блаблакаром.
4: Навряче.
2: А там же Пучині шалена вистава, що принесла Крушельницькій славу. До восьми мов вся ластівка знала і за кермом на автівки ганяла. Так. З наших країв водійка перша заможня, але ж такий голос, здається, не кожен.
4: Ну да.
2: Вештили слідом багаті вільможі, та Соломія казала: «Боже, хто з вас Шевченка думи не знає, той за лицянями пролітає».
4: Да.
2: До речі, Томик Кобзаревий вперто брала Крушельницька на кожен концерт. Вийшла за мера, той був італійцем, завтрашній день планувала дивитись. А ще до мерства він був адвокатом. Катам недавно, що й солі лишити зарплати. Жили фантастично на віллі шикарній, як в касі ліричній до вздоху останнього. Щоправда, його вона далі жила, ще й повернулась до неньки сама. Швидко скінчилась вірджиська казка, коли з'явилась машина радянська, що дихати нашим ніц не давали, і в цей раз життя теж

0: зіпсувала. А знаєш як?
1: Знаю, Костя. Як? Вона купила у Львові великий триповерховий будинок для своєї родини, а радянська влада одразу націоналізувала будівлю, залишився всесвітньо відомий примадонні лише одну квартиру на другому поверсі. От і так. Все. Там вона жила разом з своєю душевно хворою сестрою Ганною.
0: Да. А радянська влада не давала їй громадянства. Вона італійкою залишалася. До речі, сьогодні в цьому приміщенні, в цій будівлі, діє музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької.
1: 7-4, Костя. Тобі 5.
0: А тобі 12.
1: А, тоді тобі хоч 9.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
3: Є вода Трохимаш, села Крикисів, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший.

0: клопка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
2: Не дзвони!

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? Якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. Якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Гарні Україна. Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо

Радіо Байрактар. Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар.

0: китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш.

доля твоя, будь ласка.

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Світанку.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

0: на були значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.